tonight. Oh, le tere te kino na reka no ki no te pena ya radio station ki po me kwa na futo e ki pe pere to man ya kik po radio you ha pe me kwa na gota kwa na si mo ta ko ta bu kwa na ya country hour ni no ki listen to your song me kwa me ne ki na no te tsa pe na si mo ta ko pe ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in Midland. Niki mai tagu pa tagi ni yamu ke jam party ni ki sana tsu mu tagi ka pa tsa ni no ke ki na ko na pa pere ta mai ko listen to your song he said te na ko ki ni ni country hour na ko te pa tsu ni sa pa tsu ni ma tsu mu tagu pa ta mai na pa ni tsai a ko mai ko na ki po mai ko ki ram ki tsu pa no tsi ke si me te ki a ki ka ma pa una no ro ki ka ba ta pa ki ka ba ta pa ki ana ni tsai ki ta pa na ni